zame, sahli vašene, okolo ripone, ver davitvale, kari kamihu, kari kauhe, ksa davinache, leksa dvacije.